kalau dipandang, kalau nembal dan buyung jibun. Samo juo sawakat tu itu, inyo tu menjadi juo tu manyo juo.

mancuang bojang jibun padang manenggi nyomaranda padang maranda nyomanenggi padang ketibo di sonsong nyobalaka tibo di kanyang buni manggado bawa mati buni manoko pingan karang mauye umpai lo begu bagu luang padang kapuntiang nyo mahari sekali bujang jibun dangakan bana ladi paneka sio sio paneka baparang sio sio ke kampung ambo padang lapu babao juo tibo di kanyang patah sajo tuang dapek lawan panyabak kok dapek lawan pamane labului gangan.

nyo badan naya nyo bujangi bun iyo baduho jomande nyo odang adit tuan sabana nyo to tunggu gak tigo bulan lai.